0: Ừ, được rồi. Chị phải.
1: I'll be 35 on the island. 3 will be in a meeting.
0: That's fine.